0: fele tswa dipeba tse di seng kana ka sepe ga kitso re go ira galang re ira yang ya nang a fridge tswa ma dipeba
1: eh gore gore ke se mo se ke sa itseng gore
0: le nna ke tlhaloganye gore ke se mo se se ka nna nteng jang ka gore fridge ne e phuthetswe le mo boxing ga pena le di plastic le di styrofoam wa twat
1: eh ha o di giri allo giri allo ke tabo ke sa itse because ga le fridge ra rona ga re di tago supplier di tadi ntalo
0: nya rena ke ba ta refund
1: nya eh ja go
0: kwa gana o gana ga refund ya me
1: nya ga ke gane
0: o ke u tore nya
1: nya go a sure ke a gare kare
0: ha o re nya wa gana o re nya wa bo dumela
1: no gore gore ga ke kana o nguja ke gane so so u bua ka
0: sure le nya na ka nya me ke gore u tle nya
1: nya ga ka gana o
0: bo u tore wa re nya ga beano
1: nya go nya o dumela gore ke ra gore se mo so so u bua ke sa ke ra ndeke ne ne ke le tsamo ka bisa ka mo sora para e bona
0: eh mbakiso u a le so so mo ya rena FM happy birthday Que você é?